Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Na mechile bise se file koko de mi debo todo mi sin hodon we keten tokpa ton 104.3 FM de de gbogba no e. Mi don do mi do mi ni kuldo aza egbe ton sunu yonu yokpo me ho mi don do mi. O nwi wa mi ton egbe lo de mi ko blo da iyo we mi na zero to menu mi. Mi don do afa paste ati kwa kenu mi ta ulo ke ma u gberu to nanu kwa hadu kukpo mi me bise to mi bo kudo jiyo. Jo na he dagbe wa yan na wa na mi egbeji mo gbe o utubade na ke lo we kezo ene le bi o bi o ma odo ni dike ni wa dagbe na mi mi ni mo mi ton zi de me na gbo bodo nu mi do na ze yin ko me bi se ton ko gbe mo ra do ndo afa chile do enibo ka bo o nu de mi no ze bonu hun hona mi na do na e do de mi no tepon bonu se wa si gbon bonu yi gbon mi se bodo wa gbeza mi ton sinu na.

0: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mi so dondo mi do kudo goro mi ni kudo toro mi po wa yesipo. Mi dondo ye mende do huwa godo gon. Papa mi ton wa si wigi jagade. Mi dondo mama mi ton von binelek. Papa mi ton o filbe kuku wala mi dondo mi. Ya risi katu we ya mashallah we ya ti mon meleton. Do mi ni kudo toro mi po wa yesipo. Ye mende do tojile mi dondo mi. Pataki me po mi po pe do nuwiwa papa mi ton oko Ahmed Latif ton do mercredi e mi don do mi lo dagbe je nayin ijo nayin do popo mi me bi sese ton e do ma don do afati le nu emi po do papa mi ton SKR ilavayan po nuwiwa egbe ton mi na yawo je di do gamelo yi na ze gbe mi bi sese ton oko gbe wona salamu do afati le wona do assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: akwesin gorogbo di oju kora lo pade
1: so boy je
2: Ramadan mi nokun
3: konesi pelu ton.

vraiment maman. Nakali sakoza kami nanga ya motema. Oh, oyebi que na yebi ba secret na yo nyonso. Elo ke kamusinga lelo maman. Oke ko finga nga epa ya Musa. Kolobinga na zali ndumba. Vraiment maman. Oyebi ngai na balaka na divorce na bota. Bongo soki lelo yo maman. Mutachaka motema. Obani ko finga nga ndumba. Kindumbe zali maladie te. Kindumbe zali punition te. Mamu. Yo mwasi ya libala. Na kamwa kayo. Okotambola na kabambi ya sakame. Na kati ya saki wana. Kabambi ya liputa. Rosa attend le comme token de voyage. Li papa ya se. E pele ya makasu. Mamu. Oyebi. E pa inonga na zaka viva. Pomi pa inonyo sotu. Ata mubano akutu zako sawana mubali. Okolo bakaza.

dagbena wendo oduno to eti to kodo meton yo leson mari to tio akwa gonton wa kaledo o godome midon do dute eni me tinto o jan da ho eni o wendo mesin nu lesin janjina wendo o voduno ton mi donde toni kuche do ason afopalona denda fone ena denda fone bo o bakulona dento tani bo doche ena yin kakado ido ina ewo o mi flin mlako patrick voduno kodonu etito itali don mi ma on jan voduno denis voduno oro constance voduno leontine voduno jacques chantal voduno Fofo Laura Voduno mi dondo mepo o tovi mi tole o ren molo pete o kami to komi to jo mi to asimi to wendo mi tole o fi mi tole dondo ezose do yikudo o asan egbe ton bukudo taragbe segbla loton

0: Kwabo make to kan.
1: God bless you all.
0: Maule.
1: So can you do ni? You so a dog leader. Mhm. Ngoku nochi.
0: Oh.
1: Jeni ngwa ngoku ngoku mindole.
0: Nshe.
1: Ngoku ni modu ola go. Oh ya cheni. Oh babo. Do change dai. Ni sa mo ni ma so nke tenti ni. Ni na do ne pende no, su ya do bi. Ya do su da ko bi ba. Ni e volam ne to ke ni no. Tu ma boinda ga gbe ne do ni. To tu ma o pe da me no ka bo kuwa. Ni ba pa ri ni. O ma ba ndo bo bo jo ko. Wa ni na kwe ri. Ni da o jo ni na kwe ri. Ni na kwe pe ni no. O su ni bege so ni di me ko ganji. Ni ano pe nya mo no na ka ano pe nya ku ke ku ku asu si amo ite mo ke so na ni so afri ku pin nya we de ko mo lo bo we de ga e we de ga nya we e ku na na gi ya tro fo e ku na na ku ku
0: dara mo bo to ke mi bo lo e to ke mi da ri ori kwa bo me ti to kan
2: allo
0: kwa bo me ti to kan
2: bonsoir
0: maule
2: Mia mi na won fu vi ya wero vito son tigbe eh ole mo rogo we no eh ni no friend na we no no friend ni ma ifire bro bu goran de ma na wa jure ton
0: bai
3: ma do ya no zo we ga du ko boku ke da u du je
0: I call it on your people right on your house. What are you going? The boy did me the minute I even. You don't
4: have a
0: quavo, my dear. Look at
4: Christophe for my papa Santa. Mau na roko alo ne ni khude ni khude ni am ni ka de kute na ni ni ni ni ya de gole ni ti am ko to so na yo ni khude ko de be ne mau na ko ne so
0: eh ko de a ti ni bai kwao

0: minai bati pa udo ato udo agba inelebo ina mote iji wechubo upeto na mwenji ten ewajo bo osinje kwe gubioji kabito je uiwa hole meji mibu fon mele bisese me ime bode kwe logwe kabide hole mele bisese afla mimano tepon mele chen chenwe miya ose ata uje agi pijofi wechune ina gloa babo otolo ina hunka kuna wakhe miwa miwa wa mimono jo viledo neno tai hunkon aisu mewe kabi singwin sindo kanibu leme kabi fide tosi sadile ino tai hunkon akpanawe mimono nusinde insin bo to ugba kabi tutowe bo to gogmo fienele wadiko hena biye mebuna khe miwa miwa wakne azonwa mimano sin enele chen chenwe mimadike wone okwe kabi ho boje adaji bo uto uzombo ori na ho mimano eme chen chenwe ta hen akuba wanami nure inu vivena miton gongwe mazin akpakwe mene dogezi wema nukho wema azon wema wea wekho menu zizale kabi wema vive devu devu enele nure eme inano bo si mana doja na enele me minano toju yedo chone tona wa ugbo wea kuklu wea nyibu wea nabu wea kain teme teme de eko yinkain bo mino yinde kwe gwele mino jila fide yire inano bono tekpon ne fide inano no yiji le ivano tome chen chenwe nweko inu zizan vive mitole amasin wea ndudu le wea kabi nwe me mion le triki kuran nono kwe gwebo mino zan nele mi wili bonai nesi ma sekpo chen chenwe kuran biyo kwe de gwe jawe bo mion nono debe hon mi bono kochi kabi mi remina chukale to eta zombo okuran na wili me de igo igo mitole zin alin de fide tok ba medile nude inu bo jekhe bo gale igbena we mina zan ne mina bo toji hon awu todo awu jide yoro jile de sauvetage beno kwe medi toji ere tatame bo mina do kwa chodo toji hon unkwe viwe awe tewe a zo unwe a kabi ndevo devo de mina zabu kwa toji tatame miro ato awu jile de sauvetage lo mima di ke kodo hunde goze jile uwe kore do gale de kabi hon kon tole de sende do ide e mi kodo sen enele bo inye wele nou jija godo ne mina nou sinde do tome zin sin kabi to si zazin o sinde bo mimoro to gogbo fi enele chone mina nou sin mon koto hon nivu tenkman bulondo a toji nenon bi gaji we mina bi okwe de gwe mina nou kondo a dolo emu we a ede a daji we a kabi okwa glamelo ede ganji a mina kon tri tri we chubunon bi okwe lo gwe kabi po mon koto me wwen e yole mina tenkman bulondo me ile do mile tori si hon ene do na tori e pata ki me yime bo ye udo konon gwe we nono kwa mele kabi yinono o la fide ni le mina tenkman do unwe mon koto le yi fide a isu no gwan kabi si no gwan teme teme le do ukwe mitole ukri mitole mi buno de si wwi mon koto la isu li mon koto le bune si kabi tolo e mon tono sakbo eme kanji buno wai bu mana gori kwe le gwewe mina tenkman buno toju nou vive na de le do fi jo fi fide iji wato mana gbare pataki e bu yan kwe kwe de hon mina toju do fide wwi ma vive na mitole mi toju ye mi tenkman ne tochi de kwe gwe nono mesi kabi miyongo kabi ne minate okwe u bo kodo poti radio de no zampil ena gwe nono mesi ena yon tran ne wajo wotolo ede ki goze jile ujanwe kone ayina jay nami po me le do mile po hon mi tenkman bo chiyo midi le po ma ije mondido a ovi tomewe fide yifi mon koton bo midi le tolo goze jile u hon mi ya use a da bo ya u ije me vivena mi tole kpa kabi fide yifi bo gale zero te bo ayina jay nami fide nile wi minase a da bo ije kone konde tok ba men e gen na gen wale e zombo walo kwi kwe de merupo po doazan e inu vive ABPC Agence Béninoise de Protection Civile de Dida Toviro Kuroko ini tekpon pono a Cheji bozan walo dagwe a fodide dagwe le ide ganle biodo e aina jaina melezin a linu bone mina chian lo mi leji po mele do mi le po bone a wele kwekwe mana po miwe do a kwansise mono va vi de alode alome poni nome ini tekpon bo wuli a wudayi de waina a logona menonzo zin a linu bozan walo dagwe a weko me glanglan de mani mi tonde tok ba mezin wenwe bone do poloko mi ton le jijo onetina mi ne menase do mediblu martin towe ne makarawa mediwe ne makangbredo mediwe ne wajo janwe bo miwa miwa wa bo mido alogo si hundu janwe alokande mi ren mina koko pata mazakwe weyin 118 menazin do po bonazin do po bonazin chiaton wen eyo agence béninoise de protection civile ABPC tonwe le meneto do poloko mi ton le
1: la via tere nye mi ho Kasi kode me mingani
2: Alafia we jenu ko Nanu da
3: pele Radio Tupa
4: Kido fi jengbelo Anu wa wa

Tovito si beneto emi. Do beneto asin hade le meo. Todo didiwe. Sino megbawe. Enewa zomba zo kwa eno jerundo. Alo chion tovito si leji. E yoro ABPC. Edo mi dawe do. Minino acheji. Boka kwe do senya ija iton. Boe dole e. Bonu kweto de ma imatinto. Alo nu badabada de ma jero sing ba me kwa me o. Sing ba me o. Nu badabada weba tanton reyon enan kbo me. E reyon enan zomba kweto non kutoku. A ovi nu non je. Enan kba kwe. Bonan re nu dido kweto ton le gble. Bonan zomba zon esin kuji kuji non do me le e. Enan kba kun. Nu a ija imi de su kwa me le do mi le ton kbo o. A be pese esin an zon kwe yado mi dawe do. Mini kwe do sende le. Toedi, alo, fi esin ko gba mende. Bo si yon da danjiye yo. E mando emi na dasa o. E na bo te chi nou mi do si yon kou ido na bide o o. E ren we na ton nou bada bada wa. Mi ma dasa tode, alo a liye todi bo dasa e do zame o. E na bo te yon a liye mi kou ronk bon a ibo no igleta alo a chi me vla fo e yo. Si yon ren we na wadan, alo. E ren na yi do hu nou e nou kou mi tono mi mwe e. E ma jo vi le do. Alo me ho mo le do. Nou ye dok kome o. Mi to bli ki kpede. A tin ta. Alo a tin de bu ni yi ji kpede nou e te zan de ji. E yi si yon je mi gba ji. Alo e je ho de sabi yo ji hu. Mi fon me yi kwe yok be nou le bi. Nou mi bi yi chi fi de ji de u. E ma no te bo nou e wa si yon bi hwe o. Mi ma jo vi le do nou ye da yi hu. Do a yi sun le me. Sofla do le. Alo tosi sa le kpa o. Mi ma zan sin kwiji kwiji. E yi fi e sin ko gba mende e alo. To e sin ko gba e ton o. Ha e ma soro ganji a. Alo e mokpo nou kumpo le o. E mo no e rena ton nou bada bada wa nou me e. E ma no sa o. We ma taji mi ton le di. Mene do gesi we ma. We ma e mi na zan a hosu kwe le e. We ma ha me sin we ma le. Po we ma e ko yi taji nou mi le e bikpo o. Mi re ye do fi de ji de u ta la o. Nou e me we sin mana bi o a e. E yi to wa di. Bo nou sin wa gba me o. Fi e nan be kan li le. Bo, koklo, po yimbu le, po dobo. E nan yi fi bo yi ji kpe de yo. Mi ten kwa mbo ko bada yi. Chobo nou adan ni wak bo mi. Nou e ka yi taji nou mi le. A tin ken, nou dudu. Po do zogben holan kuran si nou e minon zan le. Po mi ten kwa. Bo bedo fi ji de de u do kpo. Fi e a yi ma ja yi de a bo e mwondo sin ren. Yon a akba men de vla fo le. Zogben holan lan kuran e do fine e mi wen kana. Bo nou kuran ni ma wado men wuli we. E ye bi yodo mi na se do. Bo na yi fi e sin gba men de le e yo. Toji roun, zo roun. Alo nou e na che ton lo to mi. To me fi le e kede we mi na zan. E yi mi na bi yo toji roun me. Alo nou de bo e ron kumbo toji e me yo. A ou e non do da ou ji. Be nan bo je to me yo e non fon to e lo ro jile de sovetaje. Mi do nan do dan dan. E ma ka dak ban roun e do toji nan gbon e ni ze jele ou o. Bo sen e roun kunto alo to. Nou kon le kado e wa nou kwe do. E yi no ji jagudo o. Ji si. Alo to si sa sin sin. E si e gba me e ko biyo me flafo e. E ma nou a doji dido me vo. To si sa sin sin. Alo do to sin sin. E si e gba me e ko biyo me e. E do nan nou e flafo e do dandan me lobo e. E nan da doji be da wangban. E yi mi do kode sa nan biyo we o. Mi kon do le e. Alo gan, alo se, e ro ho ta e chere chere, chobo biyo ho me. Ho e lo le o, mi ka do nou kwe kpa nou mi ton le. Ta la o, me e do ye do do, alo ye ro zoga le e. Fi e ko yin sin do, bo le do kwe le kpo gle le kpo e. E de de bi bo nou sin a sak bon me ganji. Mi ka ten kpon, bo nou, a kwe kpe de, we man ta ji mi ton le. Zog men ta chi, fo fi, bo do nou me kpe ou le kpo. Ba vi bon bon we no yi pil we ro. Kpo ni na golo de me na gafi de nu mi e si on wa gba mi bo yi ji kaka bo nu mi mo vla fora ija iku so de nu emi de su alo me le do mi le ohun mi ma de afo yanyan de bu o mi naun bo gosi ha eneme bo yi kwe do erote bo na yi jono mi ton le alo fi etonu kun le so do tero ha mi ton me ba yi fi de ji de uwe Ponu yanyan isin gba menon don ale ekpo o. Walo do kpo ro kpo inu taji. Azo kwe ABPC do tovito si le bidawe do.
minino acheji boka zanu nye tosin walo bonu sen edo benya ija ina tin tonle e mi wanu kwedo bado chiyan lo minesu po memo mekbo mi tonle bikboji dokpo bon po yin donu konu nun badabada novi novi yini no po do walo dagbezi zan po blame on mi reyon mina dekan po nun yanya bono yankero gbe gbe tole tonji Eyi edo dandan membo mina momede, alo mi do kudo a logoto hun, mi kukwa alo kan, 118, dolakpo mina na chobo nan yolo a. Mwen lo, azokwe beden to oton, eno jehun do a lo chiyon to vito si ji, e yolo do ABPC.